جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتی ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا۔

0: يعلمون.
1: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے.

0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتی ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ سو خیر، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی، ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے۔ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہی تو غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔

0: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: تو جس وقت شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے. ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے, اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے. سو خیر فائدہ اٹھا لو, عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

0: مؤمنین.
1: اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں, اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے, اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر اس نے تم کو رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر زندہ کرے گا. بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے.

0: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتی ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔

0: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا، تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، پس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: حکیم.
1: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں. اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے. تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. خلق السماء

0: عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے, اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے, میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.
0: فَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا

اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔

ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: لكل صبار شكور.
1: اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ

0: اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں، ناشکر ہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میں برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: परेशान आई।
1: अदा नौ दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छाकजे।
0: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थी
1: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी।
0: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे मुझी एड्रेस बुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وامرأته قائمة اور آپ کی بیوی بھی کھڑی تھی حضرت ابراہیم کی فضحکت تو ہنس پڑی کہ شکر ہے خوف ٹلا جب ہنسی فبشرناها بإسحاق تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور ایک عورت کے لیے اولاد کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی فرشتوں نے خبر سنائی ومن وراء اسحاق یعقوب اور مزید اولاد کی بھی خوشخبری کہ اسحاق کے بعد ایک اور بہت اچھا بچہ یعقوب بھی پیدا ہوگا یعنی نہ صرف یہ کہ تمہارا بچہ ہوگا بلکہ اس کا بھی بچہ ہوگا اصل میں تو بنی اسرائیل کی بشارت ہے نا حضرت یعقوب سے قالت کہنے لگی یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر یہ لفظی ترجمہ نا ہائے افسوس مجھ پر لیکن یہ کوئی اتنا صحیح ترجمہ نہیں ہے لفظی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن محاورے میں ٹھیک نہیں یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں ہائے ہاں یہ وہی چیز ہے یا ویلتا ہائے مر گئی الے تو میں بچہ جنم دوں گی میں پیدا کروں گی میرے ہاں اولاد ہوگی وہ انا عجوز میں تو بوڑھی ہوں عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں عاجز سے میں تو بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہوں میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے وہذا بالی شیخا اور یہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا فوری ریئیکشن ہے نا ایک عورت کا تو وہ یہاں اسی طرح کوٹ کر دیا گیا ایز اٹ از شیون عجیب یہ چیز تو بہت یعنی عورتوں کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے نا فوری فوری تبصرہ کر دینا فوری رائے دے دینا فوری نتیجے تک پہنچ کے اس کے بھی بعد کا سوچ لینا ان ہاذا لشیون عجیب یہ بات تو بہت عجیب ہے یہ بھلا کیسے ہو سکتا قالو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ اے عورت تم اللہ کے حکم اللہ کے کام اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو اسے حیرانی کی کیا بات ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے اتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے من امر اللہ اللہ کے فیصلے پر رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں علیکم تم پر اہل البیت اے اہل بیت اے گھر والو یہاں کس کو اہل بیت کہا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو انہو حمید مجید بے شک وہ تعریف والا ہے بزرگی والا ہے فلما ذهب پھر جب چلا گیا ان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے الروع کیا معنی ہے خوف کون سا تعجب والا ہے حیران وہ بھی ہو رہے تھے لیکن کنٹرول کیے ہوئے تھے اور یہ ظاہر کیے ہوئے تھی جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہوا گھبراہٹ دور ہوئی اس سارے قصے کی وجاءته البشرى اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی اور وہ مطمئن ہو گئے تو اب لگے جھگڑنے ہم سے یجادلنا فی قوم لوط قوم لوط کے بارے میں سفارش کرنے لگے کہ اس کو اور مہلت دے دیں ابھی نہ عذاب آئے ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ ان ابراہیم

ماں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بڑے بردبار تھے، اواہ، بہت آہیں بھرنے والے، یعنی غم سارا اندر رکھ کے آہیں بھرتے رہتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، برا نہیں چاہتے تھے، منیب، رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کئی خوبیاں بیک وقت بیان کر دی گئیں، ساری خوبیاں بیان کی لیکن دعا نہیں قبول کی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اپنے میں تلاش کریں، ابراہیم اللہ کے دوست تھے۔ اگر دیکھنا ہو کہ ہمیں بھی اللہ دوست رکھتا ہے کہ نہیں، تو دیکھیں کہ یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں۔ لحلیم اواہ منیب، فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض انہذا، اس سے اعراض برتو، اس بات کو جانے دو، حق نہیں ادا ہو رہا اس جملے کا، عارض انہذا، اینو جان دیو، یہ بات نہ کرو، اس ٹاپک کو نہ چھیڑو، کوئی اور بات کرو، یہ بات تو میں سننا بھی نہیں چاہتا، عارض انہذا، اس سے باز آ جاؤ، یہ دعا نہ کرو۔ کیوں؟ انہو قد جاء امر ربک، کیونکہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ قوم مزید نہیں سروائیو کر سکتی۔ اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قوم لوط کے لیے نہیں سنی گئی، حالانکہ وہ دونوں ہی اللہ کے بڑے پیارے تھے۔ دیکھیں نا کتنی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، لحلیم اواہ منیب، سب ٹھیک ہے لیکن یہ بات نہ کرو، اصول اصول ہے، محبت اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں کب قبول ہوتی ہے، یہاں اس کا جواب ہے۔ ہم کو یہ اللہ تعالی نے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہیں، یہ چیز سنت سے ثابت ہے، خود بھی کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کی دعا آپ کے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ بھی اپنے لیے خود دعا کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ فارغ بیٹھ جائیں، بے نیاز ہو کر جو جی میں آئے کریں اور دوسروں کو بٹھا دیں کہ وہ آپ کے لیے آ کے دعا کر جائیں۔ ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا رشتہ دار تو کیا کرتے، مسجد سے بچوں کو، مولوی صاحب کو بلا لیتے، ان کو باہر لان میں بٹھا دیتے، اندر نہیں آنے دیتے، اندر کے دروازے بند رکھتے ہیں، ان کو باہر بٹھا دیتے، ان کے ہاتھ میں سپارے پکڑا دیتے، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دعا کر جاؤ، اور خود کھانا لگواتے رہتے ہیں، تیار کراتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارا اپنے عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے جانے والے کے ساتھ سلوک، خود کھانوں کا انتظام کریں گے، کھانے کا اور کھلانے کا، اور شغل میں مصروف ہیں، اور کرائے کے لوگ بلائے ہوئے ہیں کہ ان سے دعا کرا لیں، خود بھی بیٹھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، گھر میں برکت ہو، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں، سب بلند آواز میں پڑھیں، گھر میں کسی کو بلا کر اسے کہنا کہ قرآن پڑھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ خود شامل نہیں ہیں اور نہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی احساس ہے اور صرف یہی کافی سمجھے کہ کوئی آ کے کر کے چلا جائے یا قبر پر بٹھا دیں کسی کو تنخواہ دے کر، کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قبر پہ تنخواہ دے کے بٹھا دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پڑھے اور خود دنیا میں مشغول، خود نماز کی بھی فرصت نہیں، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ قوم لوط کے بارے میں، کنعان کے بارے میں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئیں اتنے نیک بندوں کی، اللہ کے پیاروں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ یا ابراہیم عارض عن ہذا، ان کے لیے دعا نہ کرو، انہ قد جاء امر ربک،
تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور بے شک ان کے پاس عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، جو پھیرا نہیں جا سکتا، جو ٹالے نہ ٹلے گا، اب نہیں واپس جائے گا۔ قوم یونس سے کیوں واپس چلا گیا؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے دعا شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ گناہگار لوگ تھے، لیکن جب پلٹے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ نہیں پلٹے، ان کے لیے اللہ کے پیاروں نے بھی دعائیں کی تو نہیں سنی گئی۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سی ابہم، تو وہ ان پر غمگین ہوا۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ فرشتے آ گئے ہیں، برا محسوس کیا دل میں۔ وضاق بہم ذرا، اور دل تنگ ہوئے۔ داق ضیق سے تنگ ہونا، ذرا کہتے ہیں طول کو، ذرا کہتے ہیں نا گز ناپنے کا پیمانہ، لمبائی کا ناپ، طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گنجائش کے لیے بھی، ہاتھ کی کشادگی۔ ذرا اتنا ہوتا ہے جسے آپ کا گز ہوتا ہے نا، ہاتھ کی وسعت۔ تو مراد اس سے کیا تھا؟ اپنی وسعت سے بڑھ کر دل گھٹ رہا تھا ان کا، یعنی دل تنگ ہو رہا تھا۔ وقالا، اور بولے، ہاذا یوم اصیب، یہ بڑا سخت دن آ گیا، اب تو شامت آ گئی۔ اصیب کا لفظ عین سواد بے سے ہے، عصبن، سخت کسنا اور باندھنا۔ اعصاب جو ہمارے جسم میں ہے وہ بھی کیا کہے ہوئے، باندھے ہوئے ہیں، مختلف ہڈیوں کو باہم جوڑے ہوئے ہیں۔ ہذا یوم اصیب، یہ تو باندھنے کا دن آ گئی، تو عذاب کا دن آ گیا۔ وجاءہ قومہ، اور اس کی قوم اس کے پاس آئی، یہرعون الیہ، دوڑتی ہوئی اس کی طرف۔ یعنی قوم لوط کو جب پتا چلا لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں اور وہ لڑکے ہیں نوجوان، تو بھاگتے ہوئے آئے کہ ان سے بھی برائی کر لیں، حد درجے کی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے بھی، کانوا یعملون السیئات، یہ بڑے برے کام کرتے تھے۔ قال یا قوم، لوط علیہ السلام بولے، اے میری قوم، ہاؤلائے بناتی، یہ میری بچیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ پیغمبر کے لیے قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی بھی بزرگ بڑے کے لیے، مثلا کسی ملک کا اگر کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے، اے میری بیٹیو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی سربراہ کے لیے قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم فطری طریقے سے ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کرو۔ ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی، مجھے رسوا نہ کرو۔ فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں، ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم ان سے برے نیت کے ساتھ آئے ہو بدفعلی کے لیے۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں؟ یہ کہہ کے ایک طرح سے قوم کی غیرت کو پکارا، تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں، کسی کو ہوش نہیں؟ گویا مطلب یہ تھا کہ اب ان کے اندر انسانیت کا اور شرافت کا کوئی حصہ باقی نہیں، کوئی رمق باقی نہیں۔ اے قوم، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جسے کچھ سمجھ ہو؟ گویا بتایا جا رہا کہ اب یہ کوڑا بن چکی ہے، عذاب ہی کے لائق ہے، پھینکے جانے کے قابل ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اٹھاتا نا، ان لوگوں کو سمجھاتا۔ قالو، بولے ٹھٹائی کے ساتھ، لقد علمتا، تو جانتا ہے، مالانا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ قوم کس درجہ برائی میں مبتلا تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم فطرت کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے، یقیناً تجھ کو پتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ قالا، لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی،
او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، سہارا ہوتا تو میں وہاں پناہ لیتا، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تم سے نبٹ سکتا، یا کوئی ایسا مضبوط شیلٹر مل جائے کہ میں ہی چلا جاؤں وہاں پر پناہ لے لوں. قالو یا لوت، انہوں نے کہا اے لوت، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تجھے نہیں کچھ کہہ سکتے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ دوڑے چلے آ رہے تھے اور لوط علیہ السلام شرمندہ اور پریشان تھے کہ یہ لوگ مانتے نہیں اور فرشتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئے ہیں، بنے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا بازو گھمایا، وہ سب اندھے ہو گئے، اور جو آگے تھے وہ پیچھے پلٹے دوڑتے ہوئے کہ یہ تو عذاب ہے، ان پہ ہمارا بس نہیں چلتا. بہرحال اب کیا ہوا، اللہ کا حکم آیا، فأسر بأهلک بقطع من اللیل، لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، یعنی پچھلے حصے میں. قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو، اسر رات کے وقت چلنا. ولا يلتفت منكم احد، تم میں سے کوئی پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھے، التفات اسی سے یلتفت، کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے، اس بری قوم کی طرف اب پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، یعنی وہ دیکھے گی، اور وہ دیکھے گی تو اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آئے گا، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. انہ مصیبہا ما اصابہم، اس کو بھی وہی مصیبت آئے گی، وہی کچھ پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بظاہر اپنے شوہر کے ساتھ تھی، جب سارا گھرانہ عذاب سے بچنے کے لیے شہر کو چھوڑ رہا تھا تو وہ بھی شوہر کے ساتھ چل دی، لیکن حقیقت میں وہ دل سے شوہر کے ساتھ نہ تھی، اس کی وفاداریاں قوم کے ساتھ تھی. تو کیا ہوا، ایک پتھر آ کے پڑا اور وہ راستے میں ہی ڈھیر ہو گئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی. پیغمبر اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے. آپ دیکھیں نا، ایک شخص کسی کو نصیحت ہی کر سکتا ہے نا، دل تو نہیں کوئی کسی کا بدل سکتا. اور اس اعتبار سے یہ عبرت کے واقعات ہم سب کے لیے جھنجھوڑ دینے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود سچے دل سے خدا اور رسول کا وفادار نہیں اور کسی اور وجہ سے وہ اس قافلے میں شریک ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو خدا رسول سے منسوب کرتا ہے، تو وہ اس قافلہ حق کے ساتھ رہ نہیں سکتا، عذاب سے بچ نہیں سکتا صرف ایسے لوگوں میں نام لکھوا لینے سے. اس کی کمزوری کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہو جائے گی اور وہ رستے میں ہی رہ جائے گا، وہ منزل تک نہ پہنچ سکے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نکلی تھی کیونکہ گھر والوں کو لے کے جانے کا حکم تھا، وہ ایمان والے تھے، لیکن چونکہ سچی مومن نہیں تھی تو کیا ہوا، وہ جو ہی یہ لوگ نکلے پیچھے سے سخت زلزلہ آیا، پتھر برسنے لگے، چیخ پکار شروع ہوئی. اس نے جھٹ پلٹ کے پیچھے دیکھا، ہائے ان کو کیا ہو گیا. اللہ نے منع کیا تھا، لا يلتفت منكم احد، ایک آزمائش تھی نا، حالانکہ اس میں کیا تھا کہ عذاب کو دیکھ لیا جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں دیکھنا. مختلف چیزوں سے جو روکا جاتا ہے نا، وہ دراصل ایک امتحان ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ تھا ان کے لیے، پیچھے نہیں دیکھنا. وہ دیکھ بیٹھی اور اس کا دیکھنا ہی تھا، کچھ نہیں کیا، صرف دیکھنا، دیکھنے پہ شامت آ گئی، اسی وقت ایک پتھر اس پہ آ پڑا. ظالموں کا ساتھ صرف دیکھنا بھی کافی ہو جاتا ہے. انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے محبت رکھتا ہے، اور محبت صرف دعووں سے نہیں آتی، سنجیدگی کے ساتھ. انما وعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، یعنی ان پہ عذاب ارلی مارننگ آئے گا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ غفلت اور نیند کا وقت وہ ہوتا ہے،
کہ جب یہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں. اور صبح کچھ دور نہیں، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب ہی نہیں؟ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نچلا اوپر کر دیا، تل پٹ کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو زمین سے اٹھایا، اوپر لے گئے، پٹخا کے واپس پھینکا. وہ امترنا، اور جو پھینکا تو اوپر سے برسا دیے ہم نے ان پر، حجارتن، پتھر، کون سے؟ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے جیسے اینٹیں ہوتی ہیں. سجیل کا لفظ جو ہے نا، یہ فارسی کا لفظ سنگ گل سے ہے. سنگ پتھر کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو کہتے ہیں، یعنی پتھر اور مٹی کا مرکب، پتھریلی مٹی جو پکی ہوئی ہو، سخت قسم کی. منزود، ان تہ بتہ، تابڑ توڑ، ایک کے بعد ایک. مسومتن اند ربک، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا، سٹیمپڈ تھا، تیرے رب کے ہاں سے نام لکھا ہوا آیا تھا، کون سا کس پہ پڑے گا. ہر بلٹ کے اوپر اپنا ٹارگٹ موجود تھا، آٹومیٹک تھا. جیسے ایسے میزائل ہوتے ہیں نا، جو اپنے ٹارگٹ کو خود ہی تلاش کر لیتے ہیں، یہ پتھر بھی اپنے ٹارگٹ کو خود تلاش کر رہے تھے. مسومتن اند ربک، تیرے رب کے ہاں نشان لگائے گئے تھے ان پہ. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے، عذاب ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھا. تو ان سارے واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں بے عمل لوگوں کی کوئی وقت نہیں. جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہ کرے، کسی کا ساتھ ہونا کام نہ آئے گا. ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے. صرف باتوں سے کچھ نہ بنے گا جب تک کچھ کر کے نہ دکھائیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین حجاز اور شام کے درمیان ایک قوم یا ایک علاقے کا نام تھا. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی، یعنی ان کی قوم کے فرد کو، جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا، انہیں بھیجا پیغمبر بنا کر. انہوں نے بھی وہی آ کر کہا جو پہلے پیغمبروں نے کہا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دین کی اصل اور بنیاد ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا. تمام انسانوں سے ایک ہی چیز مطلوب تھی، اور وہ کیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ انسان اللہ کو اپنا معبود جان لے، اس کے آگے جھک جائے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے، کسی دوسرے کو وہ اہمیت نہ دے جو اہمیت اللہ رب العزت کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، عبادت صرف نماز روزہ نہیں، اس کی اسپرٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ان کی قوم کے لیے جو خاص پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود کسی خاص خامی سے باز آنے کا بھی کہا گیا، ان کی غلطیوں پر تنقید بھی کی گئی، اور ان سے بچنے کے لیے تنبیہ کی گئی. قوم لوط کے اندر جو برائی تھی انہیں خاص طور پر اس سے روکا گیا. اسی طرح دیگر اقوام بھی جن خاص امراض کا شکار رہیں، ان کے پیغمبروں نے اس چیز کی خصوصی طور پر اصلاح کی. مدین کے لوگ
ناپ تول میں کمی کے عیب کا شکار تھے. یہ ایک مالدار قوم تھی, مسلمان قوم تھی, اللہ کو ماننے والی تھی, لیکن ان کے نزدیک دین اور دنیا الگ الگ تھی. ان کے نزدیک دین صرف اللہ کو مان لینے کا نام تھا, جس کا ان کی دنیا میں کوئی عمل دخل نہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ تجارت کے معاملے میں ہم بالکل خود مختار ہیں, جو چاہیں کریں, کم تولیں کم ناپیں, ہم کو کوئی نہ پوچھے. وہ ہمارا دین, یہ ہماری دنیا. تو شعیب علیہ السلام نے خاص طور پر اس چیز کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ, میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں. یعنی بظاہر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پر کچھ منافع مل جاتا ہے اور تمہیں بظاہر کچھ خوشحالی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں اگر ایک انسان کم تول کر پیسے زیادہ لے رہا ہے تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کیا ہوا, اس کے جیب میں پیسے تو زیادہ آ گئے, وقتی طور پر تو اس کا مال بڑھ گیا. کہا کہ بظاہر تو تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو, مالدار ہو, لیکن یہ خوشحالی دیر پا نہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, کیونکہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں, عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط, ایک عذاب سے جو گھیرنے والے دن میں آئے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یومن محیطن کیا ہے, صفت موصوف ہے, صفت ہے محیط کس کی, یوم کی, یعنی ایک دن ہے جو گھیرے میں لے لے گا لوگوں کو, گھیرنے والا دن, بڑا سخت دن. محیط, احاطہ کرنے والا, اس کو کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو, کیونکہ وہ کسی کو بھی بچ کے جانے نہ دے گا, نکلنے نہ دے گا, پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اگر یہ فیصلہ ہوتا بھی ہے کہ ریفرنڈم جو ہے وہ کروایا جائے, اس کی اجازت پارلیمنٹ نہیں دی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا, اس میں اگر اپرو ہوگا تو پھر ریفرنڈم ہونا ہے. ریفرنڈم گورنمنٹ اپنے فیصلے سے نہیں کروا سکتے. جو فورمز اور سیمینارز, اس سے اس معاملے میں کوئی بہتری نہیں آئی. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کیا ہے ہماری نظر میں, اور جس طرح سے وہ معاملے کو لے ہے سندھ اسمبلی میں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک پولیٹیکل اقدام تھا جس سے یقیناً ان کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ فائدہ ہوا.
1: وفاقی حکومت نون صوبن وارے معاملے تے ملک میں ریفرنڈم کرائن جو اشارو ڈئی چھڈیو. وزیر اعظم جے سیاسی معاملن وارے صلاحکار رانا سنالا چیو آئے تے نون صوبن حوالے سان فیصلو پارلیمنٹ کندی. اگر پارلیمنٹ منظوری دینی تے ان کھا پوئی ریفرنڈم تھیندو. حکومت اکیلے سر یہ فیصلو نتھی کرے سکے. مسلم لیگ نون سمیت سبھی پارٹیوں پارلیمنٹ کے فیصلے کے تسلیم کندیوں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے رانا سنالا چیو تو اکنامک فورم یا سیمینار میں صوبن وارے بحث جو نتیجو نہ نکرندو. عوام نواں صوبہ چاہے تو کیر بھی روکے نتھو سکے. پیپلز پارٹی صوبن وارے معاملے تے ضرورت کا ودھیک رد عمل ڈنو آئے. ڈکٹیٹر رکھے کالا باغ ڈیم ٹھائن نہ ڈنو تو سندھ جو ورانگو کیئں تھن ڈینداسی. صوبن جو گالیوں کرن بند کیوں تو ایم آر ڈی جڑی تاریخ شروع تھی ویندی. پی پی سندھ جے صدر نثار کھوڑے جو کے ان شاہ میں ایم آر ڈی تاریخ جے شہیدن جے ورسی تقریب کے خطاب. نثار کھوڑے چے تو کچھ مانو اساں کے کاکروچ پیا چون. جے کڈے کاکروچ نکتا تو وہاں رہی نہ سکندا. سندھ جو ورانگو کڈے بھی منظور نہ ہے. صوبن کے اختیار ڈئی خود مختار بنائے وجے. سندھ جو عوام ورانگو نتھو چاہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر. رابطے لائے 03202180003.
4: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز. ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے. داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000-3105-109-03000-3105-109.
5: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے. سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے مسرور احمد, کہتے ہیں کہ آر جی سنا جی السلام علیکم, کیسی ہو؟ ماشاء اللہ زبردست اینڈ شو اینڈ خوبصورت آواز انداز, تھینک یو سو مچ مسرور احمد. آپ ہمیشہ کراچی سے مجھے سب سے پہلے جوائن کرتی ہیں, جیسے مجھے ویٹ ہوتا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا, آپ لوگوں کے پاس آنے کا, ایسے ہی آپ لوگوں کا ویٹ ہوتا ہے میرے ساتھ آنے کا, میرے ساتھ جوائن کرنے کا, مجھ سے بات کرنے کا, یہ تو بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسے ہی آج بھی بہت خوشی ہوئی. جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ, آپ بتائیں کہ آپ کیسے مسرور احمد. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر کوسو, کہتے ہیں کہ صحبت پور بلوچستان سے, اور انہوں نے ایک کورس بھی بھیجا ہے, چلو میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ اپنا کردار نمک کی طرح رکھیں, نہ کوئی آپ کو زیادہ استعمال کر سکے اور نہ کوئی آپ کے بغیر رہ سکے. جی گڈ ڈے, اور بہت اچھا آپ نے یہ ہمیں جو میسج دیا ہے سائلنٹ میسج بہت اچھا دیا ہے. تو جی ہمیشہ ایسے ہی آپ بھی خوش رہیں نذیر کوسو, اور آپ مجھے جوائن کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح, آج بھی آپ نے مجھے جوائن کیا ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے. ایسے آپ لوگ مجھے جوائن کرتے رہا کریں, ویک میں ایک دن تو ہوتا ہے جو آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں, تو ایسے ہی آپ لوگ مجھے برداشت کرے ہوتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو مذاق کر رہی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ لوگوں نے میرا سوال سن لیا ہوگا, سوال تو میرا ریپیٹ کر دیتے ہیں, اور ریپیٹ کرنے کے بعد ہم سنیں گے ایک فیض علی کی آواز میں سانگ. تو سوال میرا یہ تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے بتانا تھا کہ صبح کے وقت اگر ایک مرغا جو ہے وہ انڈا دے دیتا ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم کتنے ٹائم تک کھا سکتے ہیں, یہ ذرا مجھے پتہ لگا کے بتائیے کہ ہم وہ کتنے ٹائم تک کتنی دیر تک وہ ہم کھا سکتے ہیں. اوکے جی, تو یہاں پر سنیں گے ایک فیض علی کی آواز میں سانگ, آپ لوگ رہیے گا میرے ساتھ, مزے مزے کے سانگ کریں گے, آج انجوائے.

جی جیسا کہ سن رہے تھے ہم لوگ یہاں پہ فضل کی آواز میں ایک سانگ, اور بہت ہی خوبصورت سانگ تھا. یہ نیو ہے ان کا, تو جو آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی بھی نیو سانگ ہو کوئی بھی چیز ہو تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتی ہوں. یہ سانگ نیو تھا تو کیوں نہ میں آپ کے ساتھ سنتی, تو میں نے آپ کے ساتھ ہی اس کو انجوائے کیا ہے, اور ایسے ہی آپ نے بھی میرا سانگ میرے ساتھ انجوائے کیا ہوگا. تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یار یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں. جی دیکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں.

0: تو جی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف جانے کا, اور ابھی ہم جیسے ہی بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے, واپس آ کے کریں گے باقی کی باتیں, لیکن رہے گا میرے ساتھ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوال میرا بہت آسان سے سوال, اس کا جواب مجھے دیتے ہیں اور اپنے پسندیدہ سانگ کے نام کے ساتھ, تاکہ اگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا تو ہم لوگ آپ کا سانگ آٹومیٹکلی پلے کر دیں گے. تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ یار آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا. تو جی, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور یہ میں آپ کو آ کر بتاؤں گی کہ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, تو لائن میں ہیں میرے ساتھ. تو بس ابھی ہم چلتے ہیں چھوٹے سے شوقہ بٹر پیٹ کی طرف, تو رہیے گا میرے ساتھ, کہیں جائے گا نہیں.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120

0: پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Shah Latif Ka Sufi Thikana.
3: Fatih Mehran. Sindh Ki Ek Aur Pehchan.
2: DAFM 88 Network.
3: Sindh Ki Awaaz.
4: Ab aap sunenge. DAFM Network par. KTN News.
5: مسافر بحری جہاز گم تھی ویو آئے مسافر جہاز میں جاوا سمر میں سفر کر رہے ہو تا اختیارن جو جہاز سان رابطو کرجی ویو انڈونیشیا جی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن آفس جہاز جی گولا لائے کاروائی شروع کرے چھڈی آئے انڈونیشیا میں 243 مسافرن سان بھریل مسافر بحری جہاز گم تھی ویو آئے مسافر جہاز میں جاوا سمر میں سفر کر رہے ہو تا اختیارن جو جہاز سان رابطو کرجی ویو آئے انڈونیشیا جی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن آفس جہاز جی گولا لائے کاروائی شروع کرے چھڈی آئے انڈونیشیا میں 243 مسافرن سان بھریل مسافر بحری جہاز گم تھی ویو آئے جڈیں تا مسافر جہاز میں جاوا سمندر میں سفر کر رہے ہو تا اختیارن جو جہاز سان رابطو کٹجی ویو آئے

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

فہیم بھائی کہتے ہیں کہ بھاؤ ٹاپک فیوچر میں کسی کا محتاج نہیں ہونا پسند کروں گا. اچھا وہ دیکھیں گے, صحیح ہے جی صحیح ہے. اور ان کا علاوہ چاچا تانجو گانو کل 5 بجے والے پروگرام میں جو بدو سی ہاں ہاں اترے میں وسری ہوا. اخلاق بھائی کہتے ہیں جو بگلا سے لسی جا پی وڈو پان سا. ہاں بھائی تھوڑی بھی لسی پی لینا نیند آتی, مجھے تو بہت آتی ہے واقعی. اور فروا کہتی ہیں آپ ہی ٹاپک میں آپ سے ملنے کا پورا ایفرٹ کروں گی. اچھا اور مغل عمرانی ہمیں سن رہے ہیں جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. نذیر کوسم ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ لگا کے دید کہ جو آس بیٹھا ہے پہنے غم کا لباس بیٹھا ہے, کسی کی توجہ نہیں اس کی جانب, وہ جو ایک شخص اداس بیٹھا ہے. کیسی ہو, بہت خوبصورت, آپ بتائیں کیسے. بتائیں جی, جی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ نہیں نہ مت کیجیے گا, کیونکہ نہ جکا نہ نباگو کر استعمال کرے سکو تھا چاہے تمہاری اسکن سینسٹیو چھو نہ ہو جائے.

میری گلشیر بابر اینڈ مزمل بابر ہمارے ساتھ ہیں ولیج اللہ ورائیو بابر سے بھائی جان کو ویلکم کہا جاتا ہے تھینک یو سو مچ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں بھاؤ ہم نے بھی آپ کا نام سنا ہے یہاں کراچی میں جگہ جگہ آپ کے مت کریں اتنی لمبی لمبی نہیں چھوڑنی تھی کہتے سدرا بوس لکھا پڑھے مزہ کر رہا ہوں بھاؤ ہاں جی مجھے پتہ چل گیا تھا اور وعلیکم السلام پیارے بھائی کو ویلکم کہتے ہیں چاپک بھاؤ میں یہ دیکھوں گا کہ بچے کتنے ہوئے ہیں مجھے اور کچھ کچھ نہیں اچھا اور کچھ نہیں صحیح ہے ویسے تو ہماری ہاں یہ بھی ویسے اچھی بات دیکھیں گے بچے کتنے ہوئے صحیح ہے اور ہاں بالکل خیال رکھا کریے اچھی بات ہے اور ویسے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا بھی استعمال کریں اچھی بات ہوگی ہمارے پیارے جےپال بھائی کہتے ہیں کہ محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے محبت کفن ہے جو پہن کر اتارا نہیں جا رہا جناب بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے گال کھا اگری آئی ہوں ایسا ہاں جی گل کھڑی بھی ہو پر گڈ گڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی کھڑی بھی ہو ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی ہاں تاں سبنی کے دس جو بابا تے ڈی اسکن بیوٹی کریم مارکیٹ میں اویلیبل ہے ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم تاں ویندا تے تاں کے آرام سے ملی ویندی ڈی اسکن بیوٹی کریم سبا مناسب قیمت میں تاں کے مل رہی ہے ونیو بابا تھوڑو پانا تے خرچ کیو ای نہ کیو سبا پانا کے چھڈی دیندا ایو تاں ای نہ کیو پنجو خیال رکھو ائی پانے خوبصورتی جو خیال رکھو چھو تاں پانا خوبصورت ہوندا تاں جی اسکن بیوٹیفل ہوندی تے تاں کے ہر چیز سٹھی لگندی ہے اگر اکڑو بھی ایک نہیں اچھی ویندا نا فیس مطلب ماں پانچ ہیڑی گال تھی بدایا میں ایکڑو بھی اگر ایک نہیں اچھی ویندا نا تو مطلب مکھے لگندا بابا ہانی او ایک نہیں ڈاڑی ہلندو ایک نہیں بھی اگر تمہارے چہرے تے ہو جن اوے بھی ڈیس کمپیوٹر کریم دی وجہ سے ختم تھی ویندا ہے سو ایکڑو بھی ایک نہیں اگر تانے چہرے تے چے نا تو تان ڈسٹرب تھی ویندا ہے سو بالکل ان چیز کے صفا بائے بائے کری چھڈیو اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو یہ میڈیکیٹڈ فارمولو ہے تما جی اسکن کے صفا یہ صفا چکنو بڑھائے سڑی لو سو ڈی اسکن بیوٹی کریم مرد مایوں سبھی لگائے سگن تھا

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
0: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائیں تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی۔
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-210
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

رابطے ختم کر دیتے ہیں, رابطے ایک دوسرے سے سالوں گزر جاتے, نہیں بات کرنا, نہیں ملنا, اپنی اناؤں میں رہنا, تو ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. چار دن کی زندگی ہے, ہنسی مسکراتے خوشی خوشی جینا چاہیے. تو جی وہ آوازیں, کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید منو مٹی چلی گئی ہیں, سو گئی ہیں, خاموش ہو گئی ہیں وہ آوازیں, شاید جن کی ہمیں امید بھی نہیں کہ ہم کبھی ان کو سن بھی سکیں گے. تو جی بالکل ہم اسی پہ بات کرنے چلے ہیں کہ چلتے ہیں کچھ آوازیں جو دل میں اتر جاتی ہیں, وقت کے ساتھ دھندلی نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ آواز آپ کی امی کی ہو یا ابو کی ڈانٹ کی, جس کے بعد بہت سارا پیار ملا ہو, بہت سارا اپنائیت ملی ہو. ہو سکتا ہے وہ آواز استاد کی ہو جو شابش دے رہے ہیں کہ بیٹا

دادی اور رشتہ دار جو آپ کو بہت عزیز ہو جاتے ہیں, خاص طور یہ قریبی رشتے ہیں جن کی آوازیں جو ہمیں کہانیاں سناتی, بچپن کا دور اگر دیکھا جائے تو یہ وہ آوازیں ہیں جو شاید آج کے بچے نہیں انجوائے کرتے.

اوکے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے آواز کے رشتہ میں ایک پہلا فرسٹ ٹریک, پہلا سانگ جو میں نے پلے کیا تھا, تو تمام سننے والوں کے نام. تو جی بالکل, بہت بہت شکریہ, ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ. چلیں جی, اس وقت پروگرام میں ٹائم ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کو.

دیتی ہیں وہ آوازیں، شاید آج نہیں ہو کسی کے پاس، ان کے رہ گئے الفاظ اور باتیں رہ گئی ہیں جو دل میں اتر جاتی ہیں. اسی طریقے سے وہ آوازیں جو یاد بن جاتی ہیں، یہی باتیں جو ہمت والی باتیں ہوتی ہیں، یادیں ہوتی ہیں، یہی یاد بن جاتی ہیں، وہ یادیں جو بھولی نہیں جاتی ہیں، وہ آوازیں. اچھا جی، تو میرا آج آپ لوگوں سے یہی سوال تھا. آج آواز کے رشتے میں سوال بھی اسی ٹاپک پر لائی تھی جو میں اسٹارٹ میں کرنا تھوڑا بھول گئی، تو میں اب کر دیتی ہوں کہ کوئی ایسی آواز جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں، آپ اسے ایک بار بات کر لیں، وہ آپ سے آ کر بات کریں یا مل لیں، آپ ان کی بس آپ ان کی آواز سننی ہے، تو وہ کون ہے؟ آپ کیا کس سے بات کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملتا ہے؟ آپ کس سے بات کریں گے؟ کون ہے اور کیوں، کیا اتنی خاص ہے وجہ ان کی آواز ایسی کیوں ہے؟ تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 8881 پر. میسج کرنے کا طریقہ آپ نے لکھنا ہے SKR اینڈ میسج لکھ کے سینڈ کر دینا ہے 8881 پر. ساتھ ساتھ آپ مجھے ہمارے پیج پر جوائن کر سکتے ہیں GFM88 کے پیج پر، وہاں اس وقت لائیو چل رہا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ہمیں کال کا بھی سسٹم رکھیں گے ہم لوگ، تاکہ ہم کال پر بھی بات کر سکیں، پھر آپ کی آواز شامل ہوگی اس پروگرام میں.

اوکے جی جناب, ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو آواز کا رشتے میں ویلکم کرتی ہوں. جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا رشتہ جی بالکل جو جڑا رہے گا. اور یہ ٹائم اتنی اسپیڈ سے گزرا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر چکا ہے. تو جی بالکل, میں آپ لوگوں سے یہ کہتی کہ آپ لوگ اپنی باتیں میں سے ضرور شیئر کریں, کوئی ایسی آواز جو آپ کے دل میں آج تک بسی ہوئی ہے, ایسے بالکل اپنے سے پنجے گاڑ لی کے وہ نہیں جاتی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آواز دوبارہ سنیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سن سکتے کہ کہیں سے آسرا ہی نہیں ہے. جب وہ مطلب انسان ایک منو مٹی جا کے سو گیا تو اس کی آواز آپ نہیں سن سکتے. تو وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آوازیں ویڈیو ریکارڈ کر لیں وقت کے ساتھ. کبھی بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے بندے کی کہ اس کو سن لے. اور اگر جن کو آپ نے بلاک کر دیا, نمبر ڈیلیٹ کر دیا, رابطے نہیں ہیں, سالوں گزر گئے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی دوست ہے, ناراضگی ہے, تو ختم کر لیں. اگر آپ کو اگر آپ کا دل کرے کسی سے بات کرنے کا, تو آپ ان سے کیا بات کریں گے, ان سے کیا کہیں گے؟ وہ آخری بات جو آپ نے ان سے کی, اس کے بعد آپ سے ان کی بات نہیں, وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. مجھے بھی کچھ یادیں, کچھ باتیں ہیں, کچھ آوازیں جو میرے پاس آج بھی سیف ہیں, مجھے بڑی یاد آتی ہیں. شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ ان سے بات ہو, تھوڑا کٹتی ہے کہ یار میں ان سے مل لوں, ان سے بات کر لوں, لیکن وہ نہیں ہے. خیر اللہ پاک انہیں جنت میرا مقام دے. تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 888 پر, اور کچھ میسیجز پروگرام میں ہیں تو میں سوچ رہی ہوں میں شامل کر دوں پروگرام میں. ہمارے لسنرز ویٹ کر رہے ہوں گے بےچارے کہ آج کمل کو کیا ہو گیا, آج کمل شامل ہی نہیں کر رہی ہیں. تو جی بالکل, ہمیں عزیز فوتو صاحب نے جوائن کیا ہے اور یہ ہمارے ڈیلی کے ہی لسنرز ہیں. ماشاء اللہ سے یہ لازمی آتے ہیں کہ یہ بلوچستان سبت پور سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے.

اور گڈ ایوننگ بچوں کے لیے گڈ ایوننگ ہماری طرف. الطاف علی ہیں اور یہ ابلوچ ہیں کراچی سے, یہ کہتے ہیں کہ آتے وقت کا سانگ پلے کر دیں تیرے سنگ یارا. تو بھائی آپ ایسا کریں, یہ سانگ آپ کو پلے کر کے سن لیں. فی الحال میرے پاس جو سانگ ہے میں وہ سنا دیتی ہوں, پاکستانیاں جو سانگ کہیں گے میں پلے کر دوں گی. یہ سانگ اگر پاکستانی

اچھا جی لسنرز, تو آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو شیئر بھی کر دیا کریں پروگرام کو اپنے ریلیٹیوز میں, اپنے چاہنے والوں میں, سب میں. اچھا جی, تو اب پروگرام میں ٹائم ہو گیا ہے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام سب خیر خیریت سے ہوں ماں آواں جو میزبان احسان علی سیال اواں سب بدھی رہا ہو جی ایف ایم 94 کے لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت کی گال جی تو لسنرس دنیا کی سب کا وڈی دولت نہ ہی سونا ہے نہ ہی وری چاندی پر صحت تندرستی ہی ہے انسان بیمار تھے تو سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندی جدہ تندرستی ہوجائے تھی تدہ زندگی جو ہر لمحوں خوبصورت باوفا لگندو ہے پروگرام سے جی گال میں اسان اسٹوڈیو میں موجود ہوں ڈاکٹر منظور حسین میمور صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا ہیں اساں پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 سب کا پہرا تو اساں ڈاکٹر صاحب کے پنجے پروگرام میں خوش آمدید چونداسی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہے تو ویسے ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالیٰ جا کروڑے

0: سرارے کیڑے موضوع بابت لسنرز کے جان دیندا سر
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو تعریف ہوں رب پاک جے جو اسا کے جارے تھو خرائے تھو روزی دے تھو خوشی دے تھو سبنی زمینی آسمانی آفت کا محفوظ رکھے تو اصل پروگرام سچی گال بر وقت ان ٹائم تے نشر تھیندو ہے اصل کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک وہاں کی خبر ہے تو ہفتے جا چھ ڈی مہرا پور شہر میں کوٹڑی روڈ تے ساموں ودن پوٹا پیٹرول پمپ تے کلینک ہے جے کو ٹائمنگ اساں جی رکھی ہوندی ہے صبح جو 10 بجے کھا شام جو 5 بجے تائیں ان میں اصا پانے سامعین کے بدھائی ہلوں تو ان میں ہفتے جا اصا جا ٹے ڈی جمعے جو ڈی چھنچ

0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. شکیل احمد نیسر ہیں بول رہا ہوں. اصل دیو کا
0: شاہ پوچھنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب کا.
1: میں بتے ہی تھی ہم ٹنگ زکام کنن دے پاری بخار.
0: اچھا ٹھیک ہے ریڈیو بدو ہم کے ڈاکٹر صاحب بتائے تو. جی سر.
2: جی سر بالکل. ایک تو موسم کے حوالے سے بھی کھان پینے کے حوالے سے بھی مسئلہ تھی تو ایک تو ترل شے تھدی شے کھٹی شے وہ شے جی باغ ہے جو خود کے بھائے نتی پے تو وہ بند کرنی ہے. گرم پانی کی باف وٹنی ہے. گرم پانی کرے ان جا گراڑا کرنا. گرم پانی کرے ان جو نک صاف کرنا ہے. ادرک والی چائے جو ہے سو استعمال کرے. سلیمانی چائے میں تھوڑی ادرک وجی کرے ب کارا مرچ ننڈو ٹکڑو جو ہے سو دارچینی جو یا وڈو پھوٹو جو اد جو ہے سو وجی کرے وہ تھوڑو گڑ وہ ایکڑو قہوہ ٹھہی ویندو ہے. ان کے پینے سے چھاتی بھی صاف تھی ویندی ہے. گلو بھی صاف تھی ویندو ہے. الرجی میں بھی جو ہے سو اثر پہ جی ویندو ہے. تھدیو شیوں ترل شیوں کھٹی شیوں چاور وغیرہ بند کرنا ہوں. دوا جو ہے سو کدیں بھی سیلف میڈیکیشن استعمال نہ کرتا کہ جے بھی میڈیکل جو یہ زکام جو دواؤں ہوں وہ دماغ میں زکام کے جو سو لاک کر چھدی دماغ لاک تھی ویندو ہے. ان کے جو ہے سو اوکے باف وٹھن تمام ایکڑو بہترین کم ہوں. نک صاف کرن گرم پانی سے وہ تمام بہترین ہوں. یا بام ان میں وجی ان کی باف وٹھن وہ اجا بہتر ہوں. ادرک والی چائے جی میں گال کی تو وہ فرق پہ جی ہے. جی ان کے باوجود فرق نہ پے تو ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک جی تمام بہترین ہوں. روبرو تو ڈیکھارے سکو تھا اصل کلینک ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر منظور حسن میمن کوٹڑی روڈ ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ وڈی مہربانی.
0: پروگرام ہے سیج گال اسٹوڈیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب. تو ہاں وقت تھو ہے شارٹ کمرشل بریک جو تو ہاں ہلوں تھا شارٹ کمرشل بریک کی طرف. گڈ گڈ رہو بدھن رہو جی ایف ایم 94 میراپور.
3: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی. عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 0307-3592120.
5: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569.
6: ہتھے گل میندی پیرے گل میندی ہتھے आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
7: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
6: मां भी वही चवा उन के ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
8: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: ڈاکٹر صاحب، ہر بار خمیس جمعے چھنچر آچاری سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا ہے۔ اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا۔ اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-851 0301-2196-851۔ جی سر، یہ سر چیک اپ فیس ہوں ہے 3 ڈی، یا سر اواں جی کمپنی برداشت کندی ہے یا
1: جی سر بدائے چیک اپ فیس فری جے کو اسو سنجے دار ہوندا ہے جرمن ہومیوپیتھک جی طرفاں جے کو اسو پیشنٹس جے لئی خاص ایک ریلیف ہوندا ہے جو اساں مریضن کے پانے حساب سے دیندا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ اج ان پروگرام دے طور سان اساں جا پیشنٹس جکے ہوندا ہن ان کے ہومیوپیتھک دواؤں جی استعمال جو طریقو جو اساں ان کے بار بار سمجھیندا ہوں بدھندا ہوں بدھائیندا بھی ہوں، پر خاص کر کے پیشنٹس یہ ہوندا ہن جکے صحیح طریقے سان دوا کے استعمال نہ کندا ہن یا انہاں جو طریقہ کار جو خبر مریضن کے نہ ہوندا ہے جن دے کرے بھی پو یا دوا ان کے جو ہے سو انہاں مریضن کے یعنی دوا اثر نہ کندی ہے جکے استعمال طریقو صحیح نہ ہوندا ہے۔ یعنی ایکڑی گال اساں جسیں کال
0: سر کال پہ سے توہاں دے موضوع کنٹینیو کرنا سے لیکن ان کا پہلے ایکڑی کال ہے۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
0: کیریں کتھاں کھادا
2: سائیں نجم علی خان کلی گال ہے روشا اللہ خان روڈ کھوں
0: چھا پوچھن چاہیے ڈاکٹر صاحب کا
2: سر اساں دی مامی ہے ان کے جو آواز منا چندا مختلف کری ونا کے مل کے رہا کے مل کے پانی آواز علاج دا دا کرائے تو پرنگ سمجھ نہ چھی۔
0: اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ماں کے بتائے تو ریڈیو بدو۔ جی سر
1: جی سر بالکل، یا بھی ماں کے خور سارا مسائل ہوندا ہیں، کن جا مسائل ہوندا ہیں، دماغ کی کمزوری ہوندی ہے، بلڈ پریشر ہوندو ہے، ان کے کرے بھی جو تھندو ہے سو ان ادے کے بھی یہی چوندس تو اماں کے روبرو ڈیکھارے ونجن تو وہ ودیق بہتر رہندو، ڈسی کرے ان جی دوا جو سو تھی ویندی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اڑے قسم جا خور سارا کیسز ہیں جے کہ الحمد للہ وہ صحیح تھی ویا ہیں۔ مہربانی، ہلوں تا پانچ موضوع کی طرف تو ماں گال پہ کئی تو پیشنٹس گھنا جو ہے سو دوا کے یوٹیلائز جو سو صحیح نہ کرنا ہے، یعنی ایکڑو ایک تو جو سو فر اسانی دوا کے فرج میں نہ رکھنا ہوں ان کا پو ان دوا کے جو ہے سو جترو مقدار کوانٹٹی بدائی ویندی ہے یعنی ادھ کپ پانی میں جو سو 10 پھڑا تو اوترا ہی پھڑا 10 پھڑا ہی ودھا ودا ہے، ادھ کپ پانی میں ہی ودھا ونن، گھنا ادھ گلاس میں وجھا ہے تو ظاہر ہے تو وہ دوا اثرات ایترو نہ کندی ہے، یا صرف تھوڑے پانی میں جی کدیں گھنا وی یہ ہوں جو انلمیٹیڈ دوا وجی چھڑی دین جے بدھائی سی 10 پھڑا ان وجی چھڑیا 40 پھڑا تو ان سا ان کے جکی یہ ماں گال کئی تو دوا جو کو سائڈ ایفیکٹ یا کو نقصان نہ ہوندو ہے، پر مس یوز کرن سا پو دوا جو ہے سو ظاہری ہے تو یعنی اوور ڈوز والے طریقے سے جائے کرے کیر استعمال دوا کندو تو ان کے استعمال کندو تو ان کے ظاہری ہے جو ہے سو نقصان تھندو۔ سو ان کے کرے جو طریقہ ہے ڈوزیج ہے وہ ان حساب سے جو سو یعنی جو بدھایا وجے پانی ہمیشہ میں بدھائی آیا تو دوا جو رول ہے تو سجر پانی میں نلکے جو پانی ہوجائے یا تازو یا موٹر جو پانی ہوجائے ان میں برف کے پانی میں دوا پون سے بے اثر تھی ویندی ہے یعنی وہ پانچ اثر نہ کندی ہے، جی کہ بلکہ ماں کھوڑ سارا اڑا پیشنٹ ایندا ہے یا اساں پچھندا ہوں مریضن کا یہ سمجھو تو 30% پیشنٹ اساں وٹ اڑا ہیں جے کہ یہ ایں دوا کے مس یوز کن تھا جن کے کرے مریض کے فرق نہ پوندو ہے، ایں گھنا جو سو کھوڑ سارا بیا بھی جو ہے سو طریقہ کار ہیں، مثلا نکڑو کھادے پیتے کا ہمیشہ اساں متھاں دوا چوندا ہوں گھنا جو سو نیرانی دوا استعمال کندا ہیں یا جو ہے سو یکدم جو ہے سو وری متھاں سموکنگ کندا ہیں، کدیں بھی ہومیوپیتھک دوا جے کیر استعمال کرے تو یکدم ان کے سگریٹ نوشی نہ ہے کرنی تقریباً 15-20 منٹن تائیں، جے کرے کیر سگریٹ پیے تو جلدی پی جو سو ان کے جلدی دوا نہ پیڑی یا سگریٹ پی جلدی دوا نہ پیڑی یا دوا پی جلدی سگریٹ نہ پیڑو تو یہ ننڈیوں ننڈیوں گالیوں ہوں جے مریض کے اساں اتنے روبرو وی کرے سمجھائے پوئی دوا ڈیندا ہوں ان کے باوجود بھی جو ہے سو مریض غلطی کرے ان آن ایئر پروگرام تے اواں سبنی بدھنن کے کھا بھی دوا وٹھو تھا پر دوا جو طریقے کار استعمال یہ ہوں तरह के दवा इन तरीके से इस्तेमाल कर घुर्जे हमेशा दवा पी चंगी तरह ढकड़ो बंद कर खपे बी गाल त कड़ी भी चाहे मेडिकल जी टेबलेट हुए या चाहे होम्योपैथिक जी टेबलेट हुए उन कदें भी हथ से लाए वात में न विझंदा क्यों छो हथ में घना जरासीम हूँ वह डायरेक्टली पते में या डबी में जबान से रखी पानी पी सो या ढकने से लाए कर गोरी या जबान से रखी तो इो एक यानी तवे असा सिस्टम्स तरीको बुदायोसी जैसा तवे को नुकसान को वरद जो फायद थी सके तो हमेशा दवा जडे भी कें भी मेडिकल स्टोर तथा भी वो एक्सपायरी जरूर जो नोट कदा कि एक्सपायर मेडिसिन्स भी अवे नुकसान पहुँचा सके वही मेहरबानी
0: सर वक्त जो एहसास आखिर में सर केड़ो रिसर्च के पैगाम देन चाहिए
1: जिसे असन जो वक्त जो एहसास थे लेकिन असन जो दिल चवे थे अना जो सो वे जे पेशेंट संग है पर वक्त जो एहसास एहसास वाले की खबर होती है सो इन जे करे उन दोस्तन के इन प्रोग्राम जे तवस सा मशरो ई दिंदा हूं त जे को सो यानी सो सफाई एन सफ ईमान है हमेशा हैंड वॉश करे जरूर जे को जदे भी तवा मानी खाओ या जडे भी तुम पाखाने मथे अचा तो अचो चंगी तरह ब दफा हथ जरूर वॉश कंदा करो जडे भी मानी खाओ तो हथ साबुन से धोई कर खाईंदा करो नह जरूर लाइंदा करो तकरीबन पंद्रह ढी वी ढी जो तुम्हारा नह जरूर छो नह में जडे मिट्टी जहाँ जरात पेजी था वन तो उनमें हजारें जरासीम अची वा जे अवं खाधो खाओ था अवास गड मुँह में उन बैक्टेरिया उए मुँह में जो वात में खाधे से गज हलिया वन था उवे पेट जहाँ जी भी तुम अजक पेट जो बीमारियों तकलीफ सिर्फ़ ए सिर्फ़ असानी नंढड़ गलतियों के करें टाइम तमाम थोड़ो है सो पछाड़ी में दुआ में जरूर याद रखो वही मेहरबानी
0: असाज अजो के प्रोग्राम सेहत की गाल जो भी वक्त पुजाणी तो पौतो इंदर प्रोग्राम तजाजत डींदा मेज़बान एहसान अली सियाल के अल्लाह हाफिज़।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 0300-31-0509
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

برنگٹن نے ایک اور گول کر دیا ہے اور برنگٹن جو ہے وہ کوونٹری سے چار گولوں سے اس وقت آگے ہے اور شور شاٹ ان کی یہ وکٹری ہے. منزا ورسز لیس کے مقابلے میں لیس جو ہے وہ بہت ہی اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے, 3-1 سے مقابلہ انہوں نے اپنے نام کیا ہوا ہے. اور یہ چاروں گول کھیل کے پہلے 16 منٹ میں لگ گئے تھے اور اس کے بعد کوئی گول نہیں لگا ہے پھر لاسٹ اس آپ کیجیے گا پچھلے 70 منٹ سے دونوں ٹیمیں کوئی گول نہیں کر سکی ہیں. اچھا ہیمسبرگ ورسز جو لیپزگ مقابلہ جاری ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 2 گول لیپزگ نے لگا دیے تھے پہلے 30 منٹ میں, اس کے بعد کوئی گول نہیں لگا ہے. اچھی ٹیم ہے ہیمسبرگ کی بھی, دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے اور کتنے وہ رن جو ہے وہ لگا پائیں گے یا کیا کریں گے, کتنے گول وہ کر پائیں گے یا کیا کریں گے. بارسلونا تو بہت ہی ڈومینیٹ کر رہا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ اس سے بھی میں آپ کو رپورٹ کرتا چلوں. یہ دیئر سٹل لیڈنگ بائی 2 گولز اور یہ انہوں نے پہلے 16 منٹ میں لگا دیے تھے, اب 34ویں منٹ کا کھیل جاری ہے لیونٹ ورسز بارسلونا اور اس میں بارسلونا از لیڈنگ بائی 2-0 ایٹ دا مومنٹ. یہ جو ہے وہ صورت حال ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو دی

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔